19 май 2026 година, вторник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме специална програма по случай 19 май, деня за възпоменаване на Ататюрк и празник на младеща и спорта. И програмите «Палестина», «Една история без край» и «Мечтани маршрути». А също така и новини. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан публикува писмено послание по повод 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младежта и спорта. В посланието си президентът Ердоан заяви: Поздравявам всички наши млади хора по случай 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младежта и спорта, и изпращам своите поздрави и обич към всички младежи, живеещи в нашата страна и в чужбина. С уважение почитам Гази Мустафа Кемал Ататюрк, главнокомандващият на националната борба и неговите бойни другари, както и героичните представители на нашата армия. Почитам с милост нашите герои, пожертвали живота си за народа ни, и пожелавам здраве и благополучие на нашите ветерани. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан осъди по най-категоричен начин действията на Израел срещу хуманитарната флотилия «Глобален сумот». След заседание на кабинета в Анкара Ердоан определи израелската намеса като пиратство и бандитизъм и призова международната общност да реагира срещу това, което нарече беззаконни действия. Турският президент заяви, че нападенията срещу мисията за помощ за Газа няма да отслабят международната солидарност с палестинците и усилията за постигане на справедливост в региона. Министърът на вътрешните работи Мустафа Чивчи заяви, че свещеният пламък, запален в Самсун на 19 май 1919 година, продължава да осветява пътя ни с духа на единството и солидарността на нашия народ в съответствие с целите на века на Тюркия. В публикация в профила си в социалните мрежи министър Чивчи отправи поздравление по случай 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младежта и спорта. Той подчерта, че 19 май 1919 година е първата стъпка на национално-освободителната борба и началото на пътя към напълно независима и силна Тюркия. Продължаваме да работим със същата вяра, решителност и национално съзнание за мира, сигурността и бъдещето на тази свещена родина, поверена ни от предците ни с цената на живота им, заяви Чивчи. Министърът отбеляза още, че с решителността на младежта, молитвите на народа и силната воля на държавата, Тюркия ще продължи да върви към по-силно бъдеще във всички области. В края на посланието си Мустафа Чивчи поздрави гражданите по случай празника и почете с признателност и уважение Гази Мустафа Кемал Ататюрк и всички герои на националната борба.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има много голям шанс Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, което да попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Изявлението дойде часове след като Тръмп обяви, че е отложил планирана военна атака срещу Иран, за да даде възможност на преговорите да продължат. Американският президент посочи, че лидери на ключови съюзници на САЩ в Близкият изток са го призовали да отложи операцията, планирана за вторник, за да се избегне по-широк регионален конфликт. Тръмп обаче предупреди, че Съединените щати остават готови за мащабна военна операция, ако не бъде постигнато споразумение. Петима души, включително двама предполагаеми нападатели, загинаха при стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего. Полицията съобщи, че разглежда случая като възможно престъпление от омраза. Според властите, двама тинейджери са открили огън в ислямския център в понеделник, убивайки трима мъже, след което са се самоубили. Разследването по случая продължава. Израел нанесе нови въздушни удари в Южен Ливан, съобщиха ливански източници по сигурността и Държавната информационна агенция. Междувременно Хизбула обяви нови атаки срещу израелски сили, въпреки удълженото примирие с посредничеството на Съединените щати. Според последните данни на Ливанското министерство на здравеопазването, от началото на войната на 2 март насам в Ливан са загинали над 3000 души. Американски съдебен състав отсъди срещу Илон Мъск по делото му срещу компанията OpenAI. Съдебните заседатели постановиха, че OpenAI не носи отговорност по обвиненията на Мъск, че компанията се е отклонила от първоначалната си мисия да работи в полза на човечеството. Федералният съд в Оукланд, Калифорния, реши единодушно, че Мъск е завел делото твърде късно. Съдебните заседатели са обсъждали решението по-малко от 2 часа. Чухте новини.

Днес с радост и воодушевление в сърцата посрещаме 19 май, празник на младежта и спорта, дарен на младежите ни от основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. След победния край на освободителната война и обявяването на Република Турция, Ататюрк става първия президент на новата република. Той решава да дари на младежите в новата република един празник, за да ги поощри към спорта и за да даде принос за възпитанието на здраво и съвременно поколение. Днес в четирите краища на Турция и във външните представителства на страната ни, в условията на мерките в борбата с пандемията от COVID-19, се отбелязва тържествено празникът на младеща и спорта и деня за възпоменаване на Ататюрк.

В Палестина времето понякога не се измерва с часове, а с дървета. Когато погледнеш едно маслиново дърво, не виждаш просто ствол и клони, а памет трупана тихо в продължение на хилядолетия. По тези земи маслиновото дърво е много повече от растение, пуснало корени в почвата. То е идентичност, търпение и принадлежност. А в езика на поетите тези корени не са просто ботаническа реалност, а изречение за самото съществуване. И тези корени носят не само миналото, но и една безмълвна, непоклатима съпротива срещу окупацията. За палестинеца маслиновото дърво не е просто дърво, то е част от семейството. Засаждат го, когато се роди, поливат го с молитва и спомен, когато си отиде някой старец. А когато настъпи време за беритба, маслиновите гори престават да бъдат просто земеделска земя. Те се превръщат в площадите на народната памет. Поетесата Фатва Тукан изплаква този купнеж в стихотворението «Зовът на земята последният начин». Да остана ли тук, за да умра като чужденец в чужда земя? Да остана ли? Кой го каза? Аз ще се върна в моята любима земя. Защото да останеш тук не е просто географски избор, а висша форма на вярност. Историята на маслиновото дърво по тези земи се простира до хилядолетия назад. При археологически разкопки в районите Мегидо и Бейсан са открити маслинови костилки на повече от 4000 години. А в Битлеем и до днес стоят дървета, чиято възраст надхвърля 5000-летия. Представете си дърво, което е надживяло империи и във всяка епоха е вършило едно и също. Да бъде свидетел. Но маслината не е просто символ. Тя съставлява почти половината от обработваемите земи в Палестина и е поминък за стотици хиляди семейства. Тук дори една единствена маслина не е просто храна. Тя е продължаването на живота в дома. Затова я наричат зеленото злато. Но това злато вечно е застрашено от сянката на окупацията. Израелските окупационни сили и заселници години наред систематично изкореняват и опожаряват милиони маслинови дървета. Както казва самих Алкасим в своя достолепен марш. Вървя гордо, с високо вдигната глава вървя, с маслинова клонка в длан и с ковчега си на рамо вървя. Представете си възрастна палестинка, притиснала в прегръдките си вековно дърво пред дулото на булдозерите. Заложила тялото си като щит, за да не бъде отсечен стволът му. Защото да отсечеш дървото означава да прекършиш паметта и историята на един народ. За света маслиновата клонка е най-свещеният символ на мира. Но в Палестина маслиновата клонка е и безкрайната съпротива срещу несправедливостта. Докато тези дървета, символи на мира, биват изгаряни и изкоренявани, палестинските земеделци упорито засаждат нови на мястото на всяко унищожено дърво. Както казва Тауфик Заят с несломимата си воля. Ние ще останем тук, вървете ако искате към морето. Ние ще чакаме под сянката на смокинята и маслината. Маслиновото дърво по тези земи не е просто растение. То е видимият образ на търпението, тихата форма на съпротивата. Недовършената история на Палестина не е написана само в книгите. Тя е врязана между тези корени. Защото има корени, които, колкото и пъти да бъдат изсичани, земята никога не ги забравя, а те не спират да се устремяват към небето. Дочуване, скъпи слушатели!

Скъпи слушатели, днес поемаме на пътешествие към древният балкански град Скопие, мястото където е роден и израснал един от видните турски поети Яхя Кемал Беятлъ и което е вдъхновило неговите стихове. Нека си припомним стихотворението му «Изгубеният град». Скопие, земя на Йылдырым Беязит хан, неговото наследство за децата на завоевателя. Това беше нашият град с тюркуазени куполи. Беше само наш, беше наш с лика и душата си. Скопие, който днес е столица на Северна Македония и се разпростира на двата бряга на река Вардар, е останал под управлението на османската държава повече от 5 века. Градът, присъединен към османските територии през 1392 година, не само се превръща в административен център, но и в един от най-ярките представители на турската култура във всяка област от архитектура, литература, религия и ежедневният живот. Скопие е присъединено към османските територии непосредствено след първата косовска битка по време на управлението на Йылдырым Беязит. Това завоевание е осъществено от паша Иит Бей, произхождащ от саруханските туркмени и проявил значителни военни способности. Въпреки че в османските архиви не е посочена точната дата на завладяването на града, в една богослужебна книга, намерена в манастира Свети Теодор в село Водно край Скопие, се посочва, че завоеванието е станало на 6 януари 1392 година. С преминаването на Скопие под османско управление градът се превръща в ключов пункт на империята към Балканите. Благодарение на стратегическото си значение той бързо се развива. След 15 век Скопие започва да се назовава като град на принцовете, тъй като е мястото, където служат османските принцове. През османският период Скопие е бил един от водещите градове на румелийското бейлербейство. Според данъчните регистри, от 1519 година в града е имало около 2000 домакинства, като по-голямата част от населението са били мюсюлмани турци. През 16 век, особено с заселването на турски семейства, мигрирали от Анадола, населението на града бързо нараства и Скопие придобива облика на истински османско-турски град със своята архитектурна, културна и социална структура. Османските архитектурни паметници, оформящи силуета на Скопие в продължение на векове, са най-важните елементи на културната идентичност на града. Сред най-важните паметници е каменният мост, мостът на Фатих, построен през 1469 година по времето на султан Мехмед Завоевателя. Този мост, построен над река Вардар с дължина 214 метра и 12 свода, и днес е един от най-важните символи на града. Сред най-забележителните образци на османското архитектурно наследство, безспорно на първо място са джамиите. Начело сред тях е джамията Мустафа Паша. Построена през 1492 година, тази джамия носи характеристиките на ранният период на класическата османска архитектура и все още се използва активно и днес. Шадраванът в двора на джамията и заобикалящият го комплекс от тюрбета разкриват социалната структура на епохата. Джамията Султан Мурад пък е най-голямата и най-величествената джамия в града, построена по времето на Мурад II и считана за една от най-старите османски джамии в Скопие. Сградата е красив образец на класическа османска джамия със своята централна куполна система. Джамията Иса Бей пък е построена през 1475 година от Иса Бей, син на Исак Бей,

една от важните личности на Скопие. На кратко разстояние от тук е джамията Яхя Паша, която е построена през 1504 година. Интериорът на джамията е като художествена галерия, ръчно изрисуваните орнаменти, мотивите по стените и изящната калиграфия предизвикват възхищение. Във всеки детайл се усеща финно естетическо разбиране и дълбока вяра. До чуване, скъпи слушатели, ще продължим да разказваме за Скопие и в следващият ни епизод.

Скъпи слушатели, ще приключим с резюме на по-важните новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан публикува писмено послание по повод 19 май. Президентът Ердоан осъди по най-категоричен начин действията на Израел срещу хуманитарната флотилия Глобален сумут. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има много голям шанс Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, което да попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас бях аз, Гюнай Озгюр. До чуване!

19 май 2026 година, вторник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме специална програма по случай 19 май, деня за възпоменаване на Ататюрк и празник на младеща и спорта. И програмите «Палестина», «Една история без край» и «Мечтани маршрути». А също така и новини. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан публикува писмено послание по повод 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младеща и спорта. В посланието си президентът Ердоан заяви: Поздравявам всички наши млади хора по случай 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младеща и спорта, и изпращам своите поздрави и обич към всички младежи, живеещи в нашата страна и в чужбина. С уважение почитам Гази Мустафа Кемал Ататюрк, главнокомандващият на националната борба и неговите бойни другари, както и героичните представители на нашата армия. Почитам с милост нашите герои, пожертвали живота си за народа ни, и пожелавам здраве и благополучие на нашите ветерани. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан осъди по най-категоричен начин действията на Израел срещу хуманитарната флотилия Глобален Сумут. След заседание на кабинета в Анкара Ердоан определи израелската намеса като пиратство и бандитизъм и призова международната общност да реагира срещу това, което нарече беззаконни действия. Турският президент заяви, че нападенията срещу мисията за помощ за Газа няма да отслабят международната солидарност с палестинците и усилията за постигане на справедливост в региона. Министърът на вътрешните работи Мустафа Чивчи заяви, че свещеният пламък, запален в Самсун на 19 май 1919 година, продължава да осветява пътя ни с духа на единството и солидарността на нашия народ в съответствие с целите на века на Тюркия. В публикация в профила си в социалните мрежи министър Чивчи отправи поздравление по случай 19 май, деня за възпоменание на Ататюрк, младеща и спорта. Той подчерта, че 19 май 1919 година е първата стъпка на национално-освободителната борба и началото на пътя към напълно независима и силна Тюркия. Продължаваме да работим със същата вяра, решителност и национално съзнание за мира, сигурността и бъдещето на тази свещена родина, поверена ни от предците ни с цената на живота им, заяви Чивчи. Министърът отбеляза още, че с решителността на младеща, молитвите на народа и силната воля на държавата, Тюркия ще продължи да върви към по-силно бъдеще във всички области. В края на посланието си Мустафа Чивчи поздрави гражданите по случай празника и почете с признателност и уважение Гази Мустафа Кемал Ататюрк и всички герои на националната борба. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има много голям шанс Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, което да попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Изявлението дойде часове след като Тръмп обяви, че е отложил планирана военна атака срещу Иран, за да даде възможност на преговорите да продължат. Американският президент посочи, че лидери на ключови съюзници на САЩ в Близкият изток са го призовали да отложи операцията, планирана за вторник, за да се избегне по-широк регионален конфликт. Тръмп обаче предупреди, че Съединените щати остават готови за мащабна военна операция, ако не бъде посетен.

постигнато споразумение. Петима души, включително двама предполагаеми нападатели, загинаха при стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего. Полицията съобщи, че разглежда случая като възможно престъпление от омраза. Според властите, двама тинейджери са открили огън в ислямския център в понеделник, убивайки трима мъже, след което са се самоубили. Разследването по случая продължава. Израел нанесе нови въздушни удари в Южен Ливан, съобщиха ливански източници по сигурността и Държавната информационна агенция. Междувременно Хизбула обяви нови атаки срещу израелски сили, въпреки удълженото примирие с посредничеството на Съединените щати. Според последните данни на Ливанското министерство на здравеопазването, от началото на войната на 2 март насам в Ливан са загинали над 3000 души. Американски съдебен състав отсъди срещу Илон Мъск по делото му срещу компанията OpenAI. Съдебните заседатели постановиха, че OpenAI не носи отговорност по обвиненията на Мъск, че компанията се е отклонила от първоначалната си мисия да работи в полза на човечеството. Федералният съд в Оукланд, Калифорния, реши единодушно, че Мъск е завел делото твърде късно. Съдебните заседатели са обсъждали решението по-малко от 2 часа. Чухте новини.

Днес с радост и въодушевление в сърцата посрещаме 19 май, празник на младеща и спорта, дарен на младежите ни от основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. След победния край на освободителната война и обявяването на Република Турция, Ататюрк става първия президент на новата република. Той решава да дари на младежите в новата република един празник, за да ги поощри към спорта и за да даде принос за възпитанието на здраво и съвременно поколение. Днес в четирите краища на Турция и във външните представителства на страната ни, в условията на мерките в борбата с пандемията от COVID-19, се отбелязва тържествено празникът на младеща и спорта и деня за възпоменаване на Ататюрк.

В Палестина времето понякога не се измерва с часове, а с дървета. Когато погледнеш едно маслиново дърво, не виждаш просто ствол и клони, а памет трупана тихо в продължение на хилядолетия. По тези земи маслиновото дърво е много повече от растение, пуснало корени в почвата. То е идентичност, търпение и принадлежност. А в езика на поетите тези корени не са просто ботаническа реалност, а изречение за самото съществуване. И тези корени носят не само миналото, но и една безмълвна, непоклатима съпротива срещу окупацията. За палестинеца маслиновото дърво не е просто дърво, то е част от семейството. Засаждат го, когато се роди, поливат го с молитва и спомен, когато си отиде някой старец. А когато настъпи време за беритба, маслиновите гори престават да бъдат просто земеделска земя. Те се превръщат в площадите на народната памет. Поетесата Фатва Тукан изплаква този купнеж в стихотворението «Зовът на земята последният начин». Да остана ли тук, за да умра като чужденец в чужда земя? Да остана ли? Кой го каза? Аз ще се върна в моята любима земя. Защото да останеш тук не е просто географски избор, а висша форма на вярност. Историята на маслиновото дърво по тези земи се простира до хилядолетия назад. При археологически разкопки в районите Мегидо и Бейсан са открити маслинови костилки на повече от 4000 години. А в Витлеем и до днес стоят дървета, чиято възраст надхвърля 5000-летия. Представете си дърво, което е надживяло империи и във всяка епоха е вършило едно и също. Да бъде свидетел. Но маслината не е просто символ. Тя съставлява почти половината от обработваемите земи в Палестина и е поминък за стотици хиляди семейства. Тук дори една единствена маслина не е просто храна. Тя е продължаването на живота в дома. Затова я наричат зеленото злато. Но това злато вечно е застрашено от сянката на окупацията. Израелските окупационни сили и заселници години наред систематично изкореняват и опожаряват милиони маслинови дървета. Както казва самих Алкасим в своя достолепен марш. Вървя гордо, с високо вдигната глава вървя, с маслинова клонка в длан и с ковчега си на рамо вървя. Представете си възрастна палестинка, притиснала в прегръдките си вековно дърво пред дулото на булдозерите. Заложила тялото си като щит, за да не бъде отсечен стволът му. Защото да отсечеш дървото означава да прекършиш паметта и историята на един народ.

За света маслиновата клонка е най-свещеният символ на мира. Но в Палестина маслиновата клонка е и безкрайната съпротива срещу несправедливостта. Докато тези дървета, символи на мира, биват изгаряни и изкоренявани, палестинските земеделци упорито засаждат нови на мястото на всяко унищожено дърво. Както казва Тауфик Заят с несломимата си воля. Ние ще останем тук. Вървете, ако искате, към морето. Ние ще чакаме под сянката на смокинята и маслината. Маслиновото дърво по тези земи не е просто растение. То е видимият образ на търпението, тихата форма на съпротивата. Недовършената история на Палестина не е написана само в книгите. Тя е врязана между тези корени. Защото има корени, които, колкото и пъти да бъдат изсичани, земята никога не ги забравя, а те не спират да се устремяват към небето. Дочуване, скъпи слушатели!

Скъпи слушатели, днес поемаме на пътешествие към древният балкански град Скопие, мястото където е роден и израснал един от видните турски поети Яхя Кемал Беятлы и което е вдъхновило неговите стихове. Нека си припомним стихотворението му «Изгубеният град». Скопие, земя на Йылдырым Беязит хан, неговото наследство за децата на завоевателя. Това беше нашият град с тюркуазени куполи. Беше само наш, беше наш с лика и душата си. Скопие, който днес е столица на Северна Македония и се разпростира на двата бряга на река Вардар, е останал под управлението на османската държава повече от 5 века. Градът, присъединен към османските територии през 1392 година, не само се превръща в административен център, но и в един от най-ярките представители на турската култура във всяка област от архитектура, литература, религия и ежедневният живот. Скопие е присъединено към османските територии непосредствено след първата косовска битка по време на управлението на Йылдырым Беязит. Това завоевание е осъществено от паша Иит Бей, произхождащ от саруханските туркмени и проявил значителни военни способности. Въпреки че в османските архиви не е посочена точната дата на завладяването на града, в една богослужебна книга, намерена в манастира Свети Теодор в село Водно край Скопие, се посочва, че завоеванието е станало на 6 януари 1392 година. С преминаването на Скопие под османско управление градът се превръща в ключов пункт на империята към Балканите. Благодарение на стратегическото си значение той бързо се развива. След 15 век Скопие започва да се назовава като град на принцовете, тъй като е мястото, където служат османските принцове. През османският период Скопие е бил един от водещите градове на румелийското бейлербейство. Според данъчните регистри, от 1519 година в града е имало около 2000 домакинства, като по-голямата част от населението са били мюсюлмани турци. През 16 век, особено с заселването на турски семейства, мигрирали от Анадола, населението на града бързо нараства и Скопие придобива облика на истински османско-турски град със своята архитектурна, културна и социална структура. Османските архитектурни паметници, оформящи силуета на Скопие в продължение на векове, са най-важните елементи на културната идентичност на града. Сред най-важните паметници е каменният мост, мостът на Фатих, построен през 1469 година по времето на султан Мехмед Завоевателя. Този мост, построен над река Вардар с дължина 214 метра и 12 свода, и днес е един от най-важните символи на града. Сред най-забележителните образци на османското архитектурно наследство, безспорно на първо място са джамиите. Начело сред тях е джамията Мустафа Паша. Построена през 1492 година, тази джамия носи характеристиките на ранният период на класическата османска архитектура и все още се използва активно и днес. Шадраванът в двора на джамията и заобикалящият го комплекс от тюрбета разкриват социалната структура на епохата. Джамията Султан Мурад пък е най-голямата и най-величествената джамия в града, построена по времето на Мурад II и считана за една от най-старите османски джамии в Скопие. Сградата е красив образец на класическа османска джамия със своята централна куполна система. Джамията Иса Бей пък е построена през 1475 година от Иса Бей, син на Исак Бей, една от важните личности на Скопие. Накратко разстояние от тук е джамията Яхя Паша, която е построена през 1504 година. Интериорът на джамията е като художествена галерия, ръчно изрисуваните орнаменти, мотивите по стените и изящната калиграфия предизвикват възхищение. Във всеки детайл се усеща финно естетическо разбиране и дълбока вяра. До чуване, скъпи слушатели, ще продължим да разказваме за Скопие и в следващият ни епизод.

Скъпи слушатели, ще приключим с резюме на по-важните новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан публикува писмено послание по повод 19 май. Президентът Ердоан осъди по най-категоричен начин действията на Израел срещу хуманитарната флотилия Глобален сумут. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има много голям шанс Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, което да попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас бях аз, Гюнай Озгюр. До чуване!